prvu raskošnu ispod baldahina. Kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta

knjige će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo da me na

bas. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljim

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: filmske projekcije u areni moći će besplatno koristiti javni gradski prijevoz.
1: Eto. E, to je vrlo važna informacija, odlična odluka i ništa, evo, u očekivanju Pulskog filmskog festivala i evo najava svih ovih fantastičnih koncerata. Ja te pozdravljam i
0: ja
1: hvala
0: tebe.
1: Ti.
0: Eto.
1: I naravno čujemo se u
0: Čujemo se, bok, pozdrav,
1: do slušanja, bila je to Jana Radić koja se javila iz Pule. Znam da Rijeka već čeka, ali evo, ipak ćemo malo glazbeno predahnuti.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: stoljeće uspomena.
1: Uspomenama koje slušamo dodali smo i malo glazbe i dalje ste uz emisiju 100% prvi stoljeće uspomena u kojoj se prisjećamo emisije Porodica Veselić. Nadam se da su i vaše reakcije pozitivne kao što vidim i na licima mojih kolega u režiji. Iz novinskih tekstova 1960-ih ističe se da je Porodica Veselić postala najpoznatija obitelj u gradu Zagrebu. Emitirala se ponedjeljkom navečer u 21 sat, a pretpostavlja se da ju je slušalo oko 250 tisuća ljudi. Najveću popularnost imao je lik Marice Hrdalo koju je tumačila Nela Eržišnik. Slušamo Nelu Eržišnik iz ciklusa Na zajedničkom valu, lice s fotografije iz 1960-ih. iz 7. godine urednika Drage Britvića. Nela Eržišnik na početku odgovara na pitanje o tome kako se nosi sa svojom popularnošću.
2: Jedno mi je jedna frizerka u namjeri da što bolje ugodi svoje simpatije Marici Hrdalo tako spalila kosu da sam nekoliko mjeseci obilazila dermatologe. Fotografi u želji da što bolje ispadnem obično učine od mene monstruma. Liječnici mi svi govore da sam zdrava kao riba. Vlasnici invalidskih vaga kad me važu pitaju me želim li imati više ili manje kilograma. U gostioni zadnja dobijem jelo jer kuharica obično viri u mene kroz onaj prozorčić. U teatru navodno zbog prevelike popularnosti nema za mene mjesta jer ZDK nije kazalište zvijezda. Na filmu se već 7 godina piše prava uloga za popularnu Nelu Eržišnik. Na radio televiziji dobivam često manje honorare od mnogih kolega da se vidi kako među nama nema razlike. Svugdje moram prva doći, zadnja otići, da ne budem primadona, zvijezda, nedisciplinirana, umišljena itd. Djeca me zovu, viču za mnom, oponašaju me, prolaznici mi se zagledavaju u lice, telefon mi zvoni često u 2 u noći itd. Primam i dosta pisama, obzirom na tu svoju popularnost, većinom od omladine i djece. I često dobijem recimo i ovakvo pismo. Draga Nela, pošto sam ja vaš veliki ljubimac, pošaljite mi fotografiju. Ili draga Marice Hrdalo, pošaljite mi svoj monogram. Neki dan sam dobila jednu karticu na kojoj je pisalo veli: vi ste moj obožavaoc, pa vas zato molim jednu sliku i vaš potpis u koloru. Neki dan sam sjedila u restoranu kod dobre mamice i kraj mene, nedaleko za stolom, jedna ovako starija gojazna seljanka, pred njom je stajala čaša vina. Nije me promatrala, nisam joj bila interesantna, to je značilo da me ne pozna. U to su ušla u restoraciju 2 milicionera koji su se naslonili na šanki, odmah su me zapazili, prepoznali, gledali su me, pa su nešto došaptavali, pa su me opet gledali. I seljanka je počela gledati čas njih, čas mene, čas njih, čas mene, bilo je nešto vrlo čudno. Međutim, mi smo u taj čas platili, izišli smo van i kad smo ulazili u kola, trči ista ta žena prema kolima i maše rukom. Otvaram prozor i pitam je šta želi. I ona pomalo onako euforično viče: joj, vi ste ta Marica Hrdalo, sad sam čula za vas, joj, 100 puta sam vas prak radio načula, a vi šte, mislila sam kak su vas oni milicioneri gledali da vas budu otpelali i da ste nekaj napravili, da ste nekakova lopovica.
1: Nela Eržišnik napisala je oko 50 epizoda serije, a na pitanje što bi trebalo napraviti da Porodica Veselić bude još veselija, 1960. godine rekla je da trebaju biti još hrabriji i ne bježati od života i previše ne filozofirati. Slušamo još jedan zanimljiv dio iz epizode Maričini prosci.
3: Dobar dan.
4: Hej, Gerla.
3: Koga trebate?
4: Je li to Jurišićeva 48, pitam?
3: Je, to je.
4: Aha, je li to drugi kat lijevo, pitam?
3: Je, drugi kat lijevo.
4: Zvoni 3 puta, pitam.
3: O, tak je.
4: Aha, dakle, tu smo. konstatiram.
3: Tu smo, to je stan od Veselića.
4: Znači, simpatična i mlada i još k tome djevica.
3: Hvala na komplimentu.
4: U podmaklim godinama.
3: Čujte, nemojte vi mene vređati jer budete tak duknuli di stube kaj pa patak Disneylandu. Kaj trebate, brzo žlabrajte, nemam cajta da se spominje makar spije.
5: Lakše, gerla, zabremzaj se malo, kaj se pjeniš, kaj deterđent. Kaj ne kužiš da se traži djevica Marica?
3: Koje traži?
4: Trebaju brat.
3: Ja nemam nikakvog brata, didu hrt.

0: Dajmi pusu i reci mi ti.
1: Ti baš si gnjili, ili si smrznuta cikla, još bolje. Ajde, recite vi meni, kaj vi imate, pilovinu u glavi ili nemate sve kotače u redu?
0: A još ne, sestra. Brat se sprema da dopela sluzavoga Chevroleta od onkla preko bare. Aha. Nego sestro Meri.
1: Nisam ja nikakva Meri, ja sam obična naša domaća Marica.
0: Ma bez brige, sestro, brat je sve pročital i proučil. Dakle, grofica Marica, vi imate vinograd u kominu.
1: Čekajte, čekajte, otkud vi to znate?
0: Arab zna sve. Čak i to da sestra Maritzhen ima na štednoj šari 200 somova. Isplativo u gotovom, bez kamata.
1: Joj, da vi niste od onih kaj pleniju. Pokažite vi meni svim dokumente da ja vidim ko ste. Brzo, znam ja dobro take tičice. Jedan se je tak predstavlja kaj milicioner, pa je globil šofere po cesti. Svakoga je odratil za 500 dinara.
0: Dobar što? A? To je gala biznis. O, tu se da dobra lova skopati.
1: Je, je, skopal je 3 godine.
2: Maj, da kaj sad pališ, dade, kaj ne kužiš. Brat je došao da se s tobom sudari, da te otfura k matičaru, da vrisneš, da si za slogu.
1: Čujte vi, ak se ta vaša piksa sudari s ovim mojim partišem, bute tak vrisnuljeni s tube, da bute mam zapamtili koliko je gelender dugi odavle do haostora. Čistite se!
0: Gerla, kaj si ti pjenušava?
1: Čujte, nemojte me izazivati, vi me još ne poznate.
2: Majde, Mari, ma kaj se tu prsiš, majde, kaj da si Sofia Loren. Pogled samo kak ti ciferblat zgleda, sva ti žbuka s fasade otpada.
1: Kaj ste rekli? Bute sretni kaj ne razmem sve njemački, znate, inače bi vam dala tak zove miš čafrinom po mezi da bi zube pobirali kaj kuruzu.
2: U redu, Rasta, u redu, brat Bufforfar, kaj misliš da si se jedina popela v oglasnu stranu, ha? O, ima ih tu, kako stanje na placu, kaj si zbuljila te farove, a blendaj, viš da se brat vozi u rikverc, ajde.
3: Za nastavak ovog našeg, nadam se, dobrog i zanimljivog druženja uz uspomene, kolega Vedran Bošnjak izabrao je pjesmu Jimmya Stanića Ostani ljubavi.

0: ove večeri slušati barem ove neke kratke inserte, nazovite nas na 616-7001, pozivni za Zagreb je 01. Glumica Nada Suboti, koja je tumačila ulogu bake, ispričala je u razgovoru svojom Šiljkom 2007. u ciklusu Izviri i uviri svoju anegdotu vezanu uz porodicu Veselić.
1: Nakon te moje slavne uloge koja je ovako odjeknula starice, jel? Onda je došla na radio se porodica Veselić.
2: Prva sapunica.
1: Prva sapunica koju su ljudi pratili, to je nije bilo, to je godinama išlo, i onda sam ja dobila ponudu da igram tu baku. I sad su svi bili uvjereni, zato je moj ovakav glas, jer ja sam uvijek glasnala ovako, a imala sam inače lijep glas, ono zbilja mezzosopran, čak sam i pjevala, čak sam i i govorila poeziju na se svoje, ali sam znala od tog glasa svašta raditi. I sad je ta porodica Veselić išla i jedna divna stvar, dođe poštar kod mene doma, Nada Subotić, vidi Kaštelan, Nada Subotić, moja mama otvori vrata, moja mama bila mlada, imala onda nekih 60, ali bila sasvim sjeda, recimo. I on poštar, što mi je drago, gospođo Subotić, da vas vidim uživo, ja vas stalno slušam, pa ja ne bi propustio porodicu Veselić ni u ludilu. A moja mama se zbunila, ma ne, ma čekajte, mi, kako ne, pa vi ste baka, ne, ma ne, to, ma, kako vaša kćer, veli on, pa veli ma kćer, evo tu je, čekajte, ja ću je sad zvati, jedan čas. Ona meni, ja dođem, on meni gledao, njegovo se lice, ono, ozbilji, on se ražalosti, kaže, to, znaš, ono, totalno razočaran.
0: Poslušat ćemo još jedan dio iz emisije Porodica Veselić iz epizode Izlet na rijeku Krku.
3: Kola su vani, žlekan ja. Sami.
4: Hvala lijepo. Ja. Koliko sam dužan?
3: 5000.
5: Ja grozno puno.
3: Dobro, kak? Za kilu mesa platite 1200 dinara, to je bilo prek 900 kila.
6: Dobro, izvolite. Učinili ste nam veliku uslugu. Ne znam kako da vam se još zahvalim.
3: Tak da se poberete z moje livade i da mi ne gazite travu.
6: Slušajte, upravo smo na odlazu.
7: Ajde, vikend je završen. Okret!
4: Hvala na usluzi.
8: Ovo je konkretni debakl. Ostali smo bez jela, izbudeni smo, ostali smo bez pijaše, bez bambusa, bez ribe i bez sunčanje, bez kupanja.
9: Ali smo zato spikani, dobro debelo.
6: Uvjerena sam da pola godine neću poželjeti prirode.
4: Ne ja.
9: Pa zjake,
4: to su bila 4 sata mrcvarenja.
9: A vidite, meni je bilo krasno.
10: Glavno je da se vraćamo po planu.
4: Kako mislite po planu?
10: Pa rekli ste se vratiti po danu, jel je da u kolima prekida svjetlo?
6: Da nije to glavno, to nije glavno. Glavno je da se mi na ovom našem vikendu nismo puno istrošili. Evo ja sam zračunala.
9: Okay.
6: Didin tranzistor, bambus, izgubljena rana, s plaćenim seljakom, s benzinom i sadarom za auto, samo...
10: Koliko?
6: Samo...
9: Samo koliko, brzo kaj se?
6: 60.000 dinara.

Poštovani slušatelji, rado bismo čuli neke od vaših uspomena vezane uz radio, uz program Hrvatskog radija, možda i na emisiju Porodica Veselić koju imamo priliku

bicykla, dok magneto lupam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju mater i ti tvoj bicikl, požderi si ga.

Моме граду извън мене дарујем топлину сјете. Када вјетар смете шака крошње јавора заплете. Кад удари згрича подло преко трга према југу. Голубови кад полете према небу као другу. Загребачки улицама цестамо живота тече. Његова ме радост блажи, његова ме рана пече. Zagrebačkim ulicama, cesta mog

Зато данас смешимо се ја у нјему у мене. Кад се дјеца заиграју, кад зринјевац зазелени, не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me

0: Andre, je li sve u redu?
1: Ovo je bilo blizu.
2: Gdje je Vinzi? Je li tko vidio Vinzija?
1: Bio je iza tebe.
2: Uža je pukla.
1: Meni se čini da je prerezana. Pogledaj.
2: Taj luđak.
1: Povukla ga je lavina.
2: Pogledaj. Nije li njegova naprednjača?
1: Skinuo ju je.
2: Možda se ipak pokušao boriti.
1: Pa, koji bi se luđak tek tako prepustio?
2: Netko tko želi žarko umrijeti.
1: Unutra su nekakvi papiri.
2: Oprošteno pismo.
1: Ali zašto?